Pjesmu koju pjeva Jasna Zlokić otpjevala vam je, rekla bi ja, mala izgrada, tako mi to rečemo, naša. Dijana Lukić, slušamo još Olivera, a onda prelazimo na rubriku Dubrovački kanton. Dubrovačkom kantonu, a tko nego Tereza Kesavija.

Hrvatska skladateljica i klaviristica Ivana Lang kompoziciju je učila privatno kod Franje Dugana i Mila Cipre u Zagrebu, te kod Josefa Marksa u Beču i Salzburgu. Bavila se pedagoškim radom, a često izvodila vlastita djela. Čujmo Ljeto iz ciklusa Impresije, izvode flautistica Tinka Muradori i harfistica Rajka Dobronića.